Prøv at svige mig at drikke. Jeg så ikke dig på at få. Hvad siger der nede? Hallo? Hallo? Ach, du. Ich denke, du bist schon bei deiner dicken, fetten Mutter.